0: Balkan International Chicago.
1: Preperam, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radan Kva Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radan Kva Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu također nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. U Beogradu najviša dnevna temperatura 37 stepeni, u Zagrebu 34, u Sarajevu 32 stepena i u Skoplju 37 stepeni.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu također nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. U Beogradu najviša dnevna temperatura 37 stepeni, u Zagrebu 34, u Sarajevu 32 stepena i u Skoplju 37 stepeni.